احمد حسین محمد حسین کی آوازوں میں یہ نغمہ آپ نے سنا, وویدھ بھارتی آپ سن رہے ہیں اور اس کاریکرم کا نام ہے رنگ ترنگ. صبح کی 11:14 ہو چکے ہیں, وویدھ بھارتی پر بھوپندر سنگھ کی آواز گونج رہی ہے. یہ جاوید, یہ گلزار صاحب کا گیت.

0: عطیہ آکاشوانی پٹنہ سے علاقائی خبروں کا یہ بلٹین ختم ہوا۔
1: یہ آکاشوانی کا پٹنہ کیندر ہے۔ لیجیے سنیے روزگار سوچنا۔ نیشنل انشورنس کمپنی لمیٹڈ این آئی سی ایل اسسٹنٹ کے کل 500 پدوں پر بھرتی ہیتو یوگیہ اور اکشک امیدواروں سے آویدن آمنترت کرتا ہے۔ امیدوار بھارت میں کسی بھی مانیتا پراپت سنستھا سے کم سناتک اترن ہونا چاہیے۔ یوگیتا سے سمبندھت وستر جانکاری ہیتو وگیاپن دیکھیں۔ امیدوار کی نیونتم آیو 21 ورش ایوم ادھکتم آیو 30 ورش ہونی چاہیے۔ آرکشت ورگ کو نیمانوسار آیو سیما میں چھوٹ دی گئی ہے۔ آیو کی گڑنا 1 جولائی 2026 کے آدھار پر کی جائے گی۔